0: And the doctor Puniata, doc.
1: Minia.
0: I never to say.
2: Oh, about the other room, I'll be
3: wow, wow, wow, wow, wow. My own West Anime and Niajipa.
0: So when we found tempting now, okay, so
2: tell me. Mire mi ji commitment de kotokone has commitment asa de atoso.
3: Sa.
2: Ah. Mi de mi nsuro bi o.
3: O win de
2: wa. Da bi da bi da bi. E ka mi nkwa de aka mi nsuro.
3: Ndi u ba try na na se next week.
2: Oh, meti mi kra kan ne ne ya.
3: Se kotokone has
2: no. Oh, kotokone has ba ku be wini.
3: Ah, na ka de be wini o zuba.
2: O e de ya ba ku be wini.
3: E ti wan be wini.
2: Oh. Ite ya ye di fufu o ne dokunu si wa de na bi die.
3: Mi ara.
2: Ah.
3: Me ndi fufu mo ba mbe mo vo di e me fe
2: nti no di e na wo fufu ni dokuno be di e yin
3: mo mo de ko to ko sha nka be mi de
2: aha man ka ko to ko asa mi si fufu ni dokuno
3: na hwan mo ne di dok fufu no
2: aha asa wo fufu ni dokuno di e he na wo pe
3: oke me fufu
2: ani e no anu no
3: to zo be ile
2: fufu na na me ye
3: to zo o bo mba se fufu mfa
2: ai
3: na ko no hwan
2: David David na dokuno David aben da na me durun kan ko to dokuno se na ko ba di makume
3: I'm going to go to the house.
2: Mm. Then them of our 90 years.
3: Koku.
2: Koku nanse.
3: What me do?
2: Me do.
3: Say the abrabo ni.
2: Because me kai pa say. Ye nana no me nana ma ko wi o wi no 60 years. O wi 30 years ni ni awo koku nanse o ti check we.
3: Ako an wa bre. Abreu.

0: Okay, yenko na yene konfo ketua ba ya na nabusuafo nkasa. Enam so na konfo ba dome dome na kwasi. So me yiye kwasi adi. 2024 2025 2026 kwasi da so adwuma ha. Ma me wajo. Na mo hoti sai.
1: Na me adu.
0: Na me yire no wo si afra ne sai.
1: Ade na fisa.
0: Na fisa konfo na fisa. Aha, ne ho ye.
1: Na ba tsai.
0: Na konfo na poku muti ne nkache.
1: Andi awa kuo.
0: Ada dia na ye no.
1: Ebra. Ela ta awa chimi enu ni. Ela konfo na ne enkwa
0: na ne ko ta yen wai me pa cho. Da no homame.
1: Ba ne awa mbe. Adi awa.
0: Ba cho mu nyina ba biye kakra ma me wai misra o. Amen. Akwezie.
1: Me ba to one omo ya tepu.
0: Ba cho unna ne ho kakra ma me wai. Aye ti o.
1: Ah. Ba fa ne ne ho ko ya tepu. Aye so. Ana. Da ana. Eti, o di fe a ma no mo ja.
0: I'm not going to be able to do it. Osum ne free afijase akobɔ na ku na to dem amana pro. Na asɛm a mode ba ha no na ya asɛm bɛn a. Na mo se de na si ho a mode ba ye nti papa ɛbɛ dome dome akwasi.
1: Eba acha. Eka poku. O ka tsa sɛ me akola ala no ke tu. Wo ni
0: I said,
1: Ebacho
0: unano huka kama ye pesi ya tia semni ye pa Babi ya jano fri hoku wa ni mkakia bina mihadi ya
1: Ebacho
0: wa tine Nesu sufa fuu ni ben wano, why?
1: Yo
0: Yeti yo
1: Yeti Kanako kuni Kwa hoto Kwa lanua Kwa hai Eje mta kitu wano omoji kakonsu Kwa kwa lani Eti meba Beba mbutumi yosa Kame iti Yetiwo. Eba ato suma na akwa akopunu.
0: Okay. Enti dio ye ye no a emu ho ma 3000. Ah mimi jina ha di watem ka che o se o ne o mprankra ne komfo no. Ene adeade na wo pa ho che wa ha no. Ah akire kwasi su kwa fre no di na tem no. Asem na wiye ne se. Enam se de na akra ne kai no kwenti ne suma na koku no ama na pro dem. Okay. Se se na na fi san so so. Tumi no eti se ano ye de na san ano kofo. Okay.
1: I want
0: this. Yes, Ogusu ya na dwuma no. Se se mu ni se akra no me amede o me de me sa to so. Mu obi fra kire ba se na e wo yo hino pe so be ware akra no a. Be be twema so ofia pa.
1: Ah,
0: se me ye konfo kunu. Why? Okay.
1: Ya me pa cho ama me se. Ni me se. Ese papa no o wa ni se.
0: Okay.
1: Yo.
0: Okay. Ha. We shall for. Bye bye. Nana na fisa. Aye dene pa. Aye dene. Na still. Oho. Ah, omugusu amotiti na no. Sebe ye ye. Mama bibi. Na. If I enter my dream, so 104.5 FM sooner. I was he? Mamma, I say, Wanyano. Wanyano Bakron. Aha. It's a nice somewhere down on no, sir. It's here for Mubamua. Now ye be some say, I could see no cook on forno. And now, sir, conforno, name forms one a kuno. What are them? Because my bob was a mutis, a quire exchange of West. I will be a invoke deity, no, at the Agun Yonko so. Or no person cook a see. Ana kwesi so no so kan nanan mabosum sagwezi ofrantoa o kan nanan mabosum sa bwantoa nyama gwezi an kan toa ngoa o wose an toa nyama ana konfo an se an toa no kra kwesi abodi na no an be kukwasi ana no awu adada mu apro no na no na eye me nwanwa madwe no ho a me ntia se sa kwesi kukonfo no ana akwesi kukonfo no

0: one frame me. Meanwhile, so then what radio so?
1: Me no kasa radio so. Ana dana yenne kasa eno. Me di kan ne kasa eno. Oh, off air. See, be for time to time. See, ma aji tu. Time no dreams. You ampa e frail. Ema kasa e. Ema aye se u phone ninge. E frail throughout to be 3-4 times. Ni e no kasa wana kadi a frail sa ani e. You do baby cry. Oyere cry.
0: Ebe mupi. Ana kopeso kan simbi.
1: Yes.
0: Na no slow.
1: Oyere cry be mupi. Enti ya catch yourself that see a joa dabra. Jordan Drew and Wamba and the FB flow of air catcher. Besides, say,
0: Prophet Collins are more spin. Me wahano, they're sending a main kind a decent meeting crew in Modrin. Ada Sama Okaya Noa, Okaya Ada Sama Okaya Noa, or how no and Kumuono and free one, sir, and Numaho. When yai a humbone, any a hunine, sika, any bitter, any a yoa, any a boar, any nuya, emra de, na entiasem, na entumi, en nantino esum. A proverb do them in tassu, my kinds of intasia. It's a papa, na ye can wait ten and azacusi. At the proverb side, ye are the fobra.
1: Until me friend Abusan say, ah, okay, said Juadano. Ya no kasa oka sen ne wo beba na enra wo beba ade na wa ma enu ani ya no kofa fu we nyina ba
0: wo na frapo me no
1: me se me na me de number we say say asa fre we
0: wo na frapo me
1: wo na frapo me no
0: na ko ku tia so che che che che
1: de de di atem wo ma me ya you adi e ho na me so be ka che ne say untumi nyimedi
0: say wo nananom tia sie
1: me se me ka nananom say nananom abosum say untumi nyimedi me can't 20 ma se wo untimi nyimadi
0: okay manfa 21 so bia ne atiasi
1: prophet den
0: sanso na wanu won ho anfie wona wudie ene wona dutuo ene wa dwama mo ene wa kro no ho na je se ne woni ko ne konfo nyone
1: nyame
0: enti papa no to nche no yo ohene so so osa ye prayer tower leader
1: yo
0: wo bompa ye papa
1: atiasi apia asema ye kai ye ni ntwo no no asa ka se ene ye sa ne tedi an
0: ntwo na wo bodi
1: no no be ku ntwo na ku se me mfa akora na asema fa no an ntwo ku se be akora na otwo no nya akoda na akora we a wonim so bosum a tedi
0: so no be can trap
1: so can throw their toes
0: so ne me ada
1: ne me ada on to me nya sa ada on utiemu a woni akora na ya abosh nyina ama akura no kura mpo sa anyem no nse enam se na asem wa akura no ho ntino nyin se no bia na de aduro kan e
0: no wan se
1: ye no wan se ye enu achi ansa na akura no ti se o mape akom tete fufuro e de ama na oguso owo ma
0: e se manti 15th September o motena no
1: so ti ase
0: me amekobi
1: ohun nti konfo no me me modua
0: nkunipa
1: me ntim nkunipa na mu me de me see me gina nanu di se wo ntumi ma yinyimadi wo nanana me no kasa ipa de wo ntumi ma yinyimadi na wo kobo odua se wo anto ankume se wo nye ana wo suma ya that means wo bo mi wo bo odua dua no so wo bo ye na ade na wo ka no so waye
0: wo wada de maporo
1: ti nyame wono na atukoti
0: na so ani
1: na so wono ani ye on na ane wiase na nkatana pia enye obi a na ebo ni dio nyo obi a na ebo ni dia ane oni pe bu o abo ni dia kura enka no
0: ewo ho
1: ewo ho bu asa na nyame aye no
0: bo so otumi bi dina chi ofia o no kura onim
1: onim nyo obi a na ebo ni dia
0: onim se kuro bi eso nipa tumi abo o mo ban no omu nya nkwanhia ono anso so mfa homa nso ne konkuno ho ena ka anso mo no ano bi su ntimi nyen bone bibi besi ana oba bi jeni pakona chi nti uhun ze oni pa ba kona kon no bi jana chi kuro bi ko ku asantema mu a
1: nti duabo no ya amamfo obo no wo ba no ahwe otirim ye sa asem na wo ka no fi se
0: e di ho bemo ana
1: bemo ana na asema me kan
0: dia to e di so kase pa ne wo
1: e ye no kure asema me
0: ke yen fa bu fo kan kwase asem
1: da bi
0: tiko fo ne kan kwase asem
1: same table kan de wa ni tia se ko kan kwase asem ohun en table kan nyina fine kwase asem
0: na na ko posa no so e
1: bi so nse bone ohun